0: La vida es bella. Bienvenido a la Cultureta Gran Reserva, con Rubén Amón, Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez. Un programa de cine, música, libros y series. Cada viernes a la 1:30 de la madrugada y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
1: Os días 3 e 4 de outubro, Festa da Fava de Lourenza 2026, Festa de Interese Turístico Galego.
2: Haberá degustacións e venda de favas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
1: Todo isto e moito máis na 34ª Festa da Fava, os días 3 e 4 de outubro en Lourenzá, a terra da fava. Tes que vir.
3: 91.4 Onda Cero.